rima. Tocca care pregare un cusoț de zidnică lip sync. O s-o da fi, da fi bachele win. Să merg Champions League. Nu fă bacă nou league. Tu apinsa cu patiu elif. Abit ce mă-mi papie mi. Tu da